0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede 5. avgusta. Žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizator Igor Tešić i Radoje Pantović. Ja sam Sandra Čeren. Ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. I pored upozorenja iz Evropske unije, prištinske vlasti nastavljaju da ruše objekte Srba izgrađene na obali jezera Gazivode. A analitičari kao razlog za tu akciju vide želju da uklone prepreke za spajanje albanske nacije. Velike promjene u ruskom vojnom vrhu. Vladimir Putin imenovao nove komandante i formirao novi rod vojske. Snage bespilotnih sistema. Ruska vojska oslobodila Zarnicu u Zaporoškoj i Riževku u Sumskoj oblasti. Izgradnja prvog drumskog mosta između Rusije i Severne Koreje za Moskvu predstavlja ekonomsku kapiju ka istoku i jačanje veza sa azijskim partnerima, uprkos zapadnim sankcijama, ocenjuju analitičari. 85 godina od stradanja srpskog stanovništva u hercegovačkom selu Prebilovci, otac Darko Đogo kaže da, nažalost, ne negujemo dovoljno kulturu sećanja i da nam se zato istorija gotovo uvek ponavlja kao tragedija. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Nove vojno-građevinske jedinice biće zadužene za izgradnju prioritetnih i strateških objekata širom Rusije kako bi oni što brže bili stavljeni u funkciju, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Bivši visoki zvaničnici iz Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Rusije održali su u julu sastanak u Beču kako bi razmotrili moguće uslove za mirovne pregovore o Ukrajini, prenose mediji, pozivajući se na izvore upoznate sa događajem. Američki predsjednik Donald Trump odbio je da prebaci nove rakete za sisteme Patriot Kijevu, objavili su zapadni mediji pozivajući se na izvore. Sirijska vojska stavljena je u stanje najviše borbene gotovosti, a dodatne jedinice prebačene su ka granici sa Irakom, preneo je televizijski kanal Al Arabija pozivajući se na neimenovane izvore. Crna Gora neguje dobre odnose sa Hrvatskom i ti odnosi se zasnivaju na međusobnom poštovanju, ali ne i na obaveznom prisustvu manifestacijama koje i kod velikog broja građana izazivaju bolna sećanja, kao što je obeležavanje Oluje u Kninu, saopšteno je iz kabineta crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića. EPS je preduzeo sve potrebne mere zbog rekordno niskog dotoka Dunava, a elektroenergetski sistem pripremljen je za ovakve situacije, rekao je generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa generalnim direktorom Naftne kompanije Srbije Kirilom Tjurljenjevim o poslovanju te kompanije kao i o planovima za proizvodnju i preradu naftnih derivata u avgustu. Đedović-Handanović je navela da će prema trenutnoj proizvodnji i dostupnim količinama sirove nafte koju ima NIS i koju rafinerija može da preradi, snabdevanje biti stabilno i uredno u avgustu, dok važi licenca Kancelarije za kontrolu strane imovine, odnosno do 28. avgusta. Predsjednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut najavio je da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Kako je naglasio, država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali. U Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića prema ušću izbili su požari na više lokacija. Vatra gori u šumama i niskom rastinju iznad magistrale na desnoj obali Ibra. Manji požar kod Maglića je ugašen, dok na ostalim žarištima požare gase vatrogasci iz Kraljeva, Vrnjačke banje i ušća. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi RHMZ-a, u petak i tokom vikenda intenzitet vrućine će oslabiti, pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni, ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa generalnim direktorom Naftne kompanije Srbije Kirilom Tjurljenjevim o poslovanju te kompanije kao i o planovima za proizvodnju i preradu naftnih derivata u avgustu. Đedović-Handanović je navela da će prema trenutnoj proizvodnji i dostupnim količinama sirove nafte koju ima NIS i koju rafinerija može da preradi, snabdevanje biti stabilno i uredno u avgustu, dok važi licenca Kancelarije za kontrolu strane imovine, odnosno do 28. avgusta. Predsjednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut najavio je da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Kako je naglasio, država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali. U Ibarskoj klisuri na potezu od Magliča prema ušću izbili su požari na više lokacija. Vatra gori u šumama i niskom rastinju iznad magistrale na desnoj obali Ibra. Manji požar kod Magliča je ugašen, dok na ostalim žarištima požare gase vatrogasci iz Kraljeva, Vrnjačke banje i ušća. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, saopštio Republički hidrometeorološki zavod.

Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti. I u najtežim trenucima smo sa vama da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih. Posetite sajt čitulje.novosti.rs.